Doaning yen sampun wiyakti makurnan merabian pasti kesampun pidab-dab angkaran itu entuane pacang memedal dah.

0: mawon.
1: Inggih nganu Den, areng kaasrian punika margi nih.
0: Halo Raden, wakasin langit.
1: Nggih, sekadi wekti medasang ngantenang kawentenan tanggun langit eh.
0: Oh, ngapa kasur giri melu leyan
1: mau sana wekti andapan muncuk gunung Mahameru nih sane dahat punika ngagaukin.
0: Reng panik masuang
1: adi anet anet Pak Grodak napi kecapi nih
0: reng memanik masuarne.

Nggih, madosan, makosan ari kalewengi. Nggih, sekadi suaran segare punika kapirengang.

Hacer itu nih makin raris ide-ide sang Prabu haring bali ngemacin punikus ide.

Dening kawon kaprejaya ide oleh Raden Mantri Rares Layoni Dani punika keentungang iri kering segarane.

Eureuh sampun Rarisida sang Prabu Bali punika ngamasin antake sedeuh.

mungkin kesadian di tiang maturing beli wantah ngaturin si anggan beli mangde boleh dumun majengan beli.

0: liu. Vậy aduh liu sama lah nih itu gitu.
1: Aduh
0: aduh keranjang masih tegak yang lah nih gitu ngaret buang banyak nih
1: senjok itu tuh kau nih si anak mulu among nih rago hidup
0: tuh mulu agam-agam hidup
1: saja
0: bekal hidup
1: nak mulu tuh dasar
0: dasar hidup tuh
1: menecin tuh perlu
0: boya saja buku gitu nah gugu bapak malu nah